asempa 94.7 asempeti ya kasi ya bwene brasua ya babe kinka adiyama weye nsipa udu wekwe guwa memu na jayensa nchurofu wa dao menti wa kuru chile ningi na adiyama ya mimrei ya jibira babe kinka adiyama na ensimu ediba di edimu wako tini minisem Dennis Miracles abuwa jensem yebe kwa muwa nenei nchurofu wa peni padi men pipi wa sunu kukuru kwa mwenye kuonu wa kasafa huwa mwise muha babe tibie na yebe kwa ya bwale nene mpate muwa beto jase aposi fuati ya nubwaniyo nubwani pendi pabofu bia tunibuwasi ya apakeji ni nkakren nenusu mwisem waha wubabe tibi yensem do supani ya bwani bede ani ya dine mwase da ya foma Lawson Herbal Center Lawson fuwasi mifantua ni muwe sende nupapa na omodi ya ba ya wa Lawson Herbal misha wa enoye mbe chese wa kasaji tumisa wa yade 3D yade ya titu unye binumua ebe kwa ama huwato Lawson Dileman Capsule suye meme dro beme bie nye binumua bebu ama mema yo etumia kwa ye pana afi Lawson Lock Herbal misha enusu ye medro bebi ya numbi ya bebu ama ama yo aye fire kono ni na na ebe fiyo timse yu ewa obana humka so pa pharmacy heba shops adu obenye biato chuchuru usinye yi eye do the two apose papa gana ngina ajia tumwo eye pepsoden chuchuru anopanye nyumre anopanye nyumre sebe ye fire kono ye shum kasebi adu mpebia ubebwem tim ni ngina ye kradu waha edia mejesu ene nana ade munonkum ye kono no

0: ebusuani baako maami bi owa busuani mu wa request nyumo na nana tabi nyumo eye no simagongon emi ewere simagong omi mu trackira de hey hey ebusia ebusia ebusia eya semo ba ebisi abrante na emrante mienu na nya de ene bisi so de omi ene no ano ba mi mi bebi mi di ya kwaka ne se Ebra papa ne yare na esa ke busofo tumi kire bibi. Se bia mo bi kura bai. Ene bia papa de firi mu a kenye hwe. Putogum ni hwegum ni nae ba ko. Ade enti na wantumi anya bosea. Ana mo tumi ampesika bi. Anfa papa na kwa yare sabia. Na ebra papa de wudi amko ji loan. Ebusu ne bi pesa o. Unya wu ya bosea. De si unkoko sa enfai. Esa de Akwani wia akwano onye mwaro bia mawo ba opranki so wo free mu no ebusofo ne be ebe fani mu okusi no se over pay ye ni okay ye for cholesterol ga kan kan hello greening
1: hello
0: greening
1: fine
0: dude udino safi
1: come eric me safi
0: is team region all right bibia bibia
1: Bibia ba ya bibi ba una omo benye biye di wo ho a na afide omo atwemu aben ha enti me do say di omo yeni di anya mum ne so abona ta omo so mum fana ta
0: all right omo so omo fana sa
1: omo fana sa
0: yeah that's it